Armenian Raidishone pari regosi relung entirner. Aisor september 27 2026. Vidi ungantrek Armenian Raidishon Vancouveri Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ughigaliki vra, inchpes nayev hamatsantsi michotsav cooperadio.org. Armenian Raidishon kohovanavore British Columbia haymashagutayin miutyuna. Եվ գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեգոյան ժամը 6:07-ին։

Հավատարի երեկո Armenian Variety Show-ի հավատարի ունգնդիրներ։ Սեպտեմբեր 21-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենակարևոր օրերեն մեկն է։ Այս օրը Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե իր անկախության դարետարձը, հիշելով այն պատմական հանգրվանը, երբ հայ ժողովուրդը իր գամքով ընտրեց անկախ և ինքնիշխան պետության ճանապարհը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի Քերակվին խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը Հայաստանի անկախ պետականության վերականգնման գործընթացին սկիզբ տվավ։ Ապա 1951 թվականին խորհրդային միության մեջ տեղի ունեցող մեծ փոփոխություններով պայմաններուն մեջ Հայաստանի մեջ անկախության հարցը թրվեցավ ժողովրդին քվեարկության։ 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի անկախության հանրաքվեն։ Հայաստանի ժողովուրդը մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեին մասնակցեցավ ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներու մեծամասնությունը և քվեարկողներու ջնշող մեծամասնությունը գոհ արտահայտվեցավ Հայաստանի անկախության։ Անգեյեց Հայաստանի Հանրապետությունը սկսավ իր անկախ պետականության ամրապնդման գործընթացը, ստեղծելով և զարգացնելով իր պետական հաստատությունները, արտաքին հարաբերությունները, բանակը և անկախ պետության համար անհրաժեշտ կառույցները։ 1991 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միությունը պաշտոնապես թատրեցավ գոյություն ունենալը և Հայաստանի անկախությունը մտավ միջազգային նոր փուլ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականին անդամակցեցավ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության որպես անկախ պետություն։ Այսօր, երբ կնշենք սեպտեմբեր 21-ը, կհիշենք ոչ միայն 1991-ի պատմական հանրաքվեն, այլ նաև անկախության գաղափարին շուրջ համախմբված ժողովրդի կամքը։ 2026 թվականը կնշե Հայաստանի անկախության հանրաքվեի 35-րդ դարետարձը։ 35 տարի անց սեպտեմբեր 21-ը կշարունակի մնալ Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար պետականության, ինքնիշխանության և ազգային արժանապատվության խորհրդանիշ։ Այսօրը կնշվի Հայաստանի մեջ, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկիրներու հայկական համայնքներուն մեջ։ Ըստ սփյուռքի հայերուն համար Հայաստանի անկախությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Անկախ Հայաստանը գաբող օղակ է աշխարհի տարածքին ապրող հայերուն և հայրենիքի միջև։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար միայն Հայաստանի պետական տոնը չէ, անիկա առիթ է հիշելու այն օրը, երբ հայ ժողովուրդը իր ցայնով արտահայտեց անկախ ապրելու և իրավական ինքնուրույն գերբով գերդելու իր կամքը։ Շնորհավոր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Սիրելի ուղդիրներ, մնացեք մեր հետ, բիլիդոնենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը Վենկուվերի Կոոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայաստանի անկախության 35-րդ ամյակը Կանադայի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակին առիթով Կանադայի մեջ տեղի ունեցան շատ խորհրդանշական ծերնարկներ։ Հայաստանի անկախության օրվան առիթով Նիագարայի նշանավոր շրվեժը լուսավորվեցավ Հայաստանի երակույն թրոշի, կարմիր գաբույտ և նարնչակույն գույներով։ Այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը հատուկ խորհրդանշական նշանակություն ուներ Կանադայի մեջ ապրող հայության համար։ Հայաստանի անկախության տոնը նշելով Կանադայի ամենահայտնի դեսարժան վայրերեն մեկն վրա։ Նույն առիթով Արոայի մեջ Հայաստանի թրոչը ձաձանեցավ քաղաքապետարանի շրջանին մեջ։ Իսկ քաղաքի նշանավոր աթոա ցուցանակը լուսավորվեցավ Հայաստանի երակույնին կարմիր գաբույտ և նարնչակույն գույներով։ Այս խորհրդանշական քայլերը Հայաստանի անկախության 35-րդ ամյակը նշեցին ևս մեկ անգամ, ընդգծելով Կանադայի և Հայաստանի միջև բարեկամական կապերը, ինչպես նաև Կանադայի հայ համայնքի ներկայություն ու ներդրումը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է։ Շնորհավոր անկախության 35-րդ ամյակ։

իսկո գալիքի մատյանների մեջ ողբերգական տարեգրության նման ազդեցիկ երդումներ տվի ինքս իմ սրտին։ Հայաստան ասա, շիկնեմ ամոթից, հրճվանքից հալվեմ և արձում։

bakmuçuna. Vreş khan thruçana skeste. Haraçiga tek temper inin New York'i meç acurti bidi tırvi arkaya tuster dayanayi sev medaksya skeste. Vor zanote vreş khan thruçana skest anvanumov. Vojapan Kristina Istanbuliani hakustin arjeke knahatvadze 153 hazar dolar. Անցուտ բիզի գողմ է նախկան աջուրդի թրվիլը բիդի ծուցատրվի լոնդոնի, Հոնքոնգի և ժնևիի մեջ։ Դայանայ շխանուհին այս հակուստը գրեր էր 29 հունիս 1994-ին։ Վանիթի Ֆեյրի երեգույթին։ Նույն օրը պատկերասպյուրեն սփռվել էր իր նախկին ամուսինին Չարլզին հարցազրույցը, որան խոստովաներ էր ամուսնության ընթացքին թավաջանության մասին։ Սկիզբը իշխանուհին ծրագրեր էր երեգույթին ուրիշ հագուստ գրել, սակայն վերջին բահուն միտքը փոխեր է։ Ստամբոլյանի փաց ու սերով հագուստը շուրջ 3 տարի մնացել է սկեստա բահարանին մեջ, քանի որ Դայանան զայն շատ համարձակ համարեր էր։ Վանիթի Ֆեյրի ելույթին ետ սև հագուստը հայտնի դարձավ որպես վրեժ խնդրության սկեստ և վերածվեցավ բաժանումեն ետ ինքնավստահ հանրային գերբարի խորհրդանիշի։ 1997-ին արքայաթուստրը սկեստը ավելցուց 79 այլ սկեստներու ցանկին բարեգործական աջուրդի նպատակով։ Հարաճիգա տեկտեմպեր ինին սուտ բիզի աջորդեն ստացված կումարին մեկ մասը բիդի փոխանցվի NHS Լոթյան չերեցին։

Այս հետաքրքրական գյուն է գսե քրգախառնությունները օգտակար են առողջության։ Քրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կքրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի գենթանիները։ Այս քնքուշ առարկը քոյություն ունի բոլոր մշակույթներուն մեջ և ասիգա բադահական չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանցի ապահովության զգացում։ Քրգախառնությունը շատ ավելին է, քան բարձաբես սիրալիր արարք։ Քրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգխտան է արձագումը, օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն, կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու կարծիքով քրգախառնությունը կգրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրը։ Քանի մվարգյանի ընթացքին ան բարեկեցության և հարմարավետության զգացողություն կհաղորդի։ Անոր շնորհիվ մենք սեր և աչակցություն կսկանք, անվտանգության զգացում կապրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված կսկանք, դժվար բահերուն մխիթարություն կունենանք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով քրգախառնությունները կօգնեն նվազեցնելու ընկճախտը և նույնիսկ իջեցնելու արյան ճնշումը։ Գարտմ ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ մարդիկ, որոնք բարբերաբար քրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ճնշում և զարգերագունին, քանի որ օքսիտոսինը կօգնի նվազեցնելու ընկճախտը և թույլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Քրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համակարգը։ Անոնք կօգնեն մարմինին ավելի լավ պաշտպանվելու վարագներեն։ Անոնք կխթանեն արդատրությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարագներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար։ Ասոնցի փրեվարջունք ավելի քիչ կհիվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կաբակինինք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով քրգախառնությունները կնպաստեն անդորֆիններու, փնական ցավազրծիչներու արդազատման։ Անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը, չղացկության ցավերը։ Ասոնք անշուշտ թերապիամիջոցներ չեն, այլ փնական խթան, առանց գոմնագի աստեցություններու։ Քրգախառնությունները նաև կփարելավեն քունին որակը։ Անդորֆիններու արձագման խթանումը կգրնա օգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես, քրգախառնությունները կսնուցեն հարաբերությունները։ Անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գառուցելու վստահություն և ավելի մտերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Քրգախառնությունը բարձ, փայցազոր միջոց է, ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու առանց փարմը իսկ արդասանելու գունգընթրենք, Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի Co-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Առանց քուլբայի գոշիկ գրելը լավ միտք չէ գսե մեր անգյունը։ Ոտնահարթար ոտնապուշ Ֆաբիան Բիեզոնի գարձիկով, առանց քուլբայի կոց գոշիկ գրելը գրնա բաջար թարնալ, հանքեցնել փշտիկներու, ցավոտ քրքրվածության և սնգային վարագներու հարաճացման, խոնավության և դակության բաջարով։ Քուլբաները կարևոր դեր կխաղան գլանելով քրդինքը, նվազեցնելով շփումը և սահմանապահելով դհաճ հոդը։ Անոնք նաև կպաշտպանեն մորթը, քրքրվածութենը և վարագը։ Անոնք, որոնք կնախնդրեն ոտնափոբիկ դեսք, հանցնարարելի է, որ գրեն մինչև գոջերը հասնող գարչ քուլբաներ, ոտքերը պաշտպանելու և միևնույն ադեն աննկատ մնալու համար։

Մեր ուղեղը գփանի նաև քունի ընթացքին։ Երբ մենք կքնանանք, մեր ուղեղը կշարունակի աշխատել։ Ան կսերբազադի օրվան ընթացքին գուդակված բոլոր թյունավոր նյութերեն և կվերահաստատի գաբերը ճղային փչիչներուն հետ։ Քանի ժամանակ մեծ աշխատանքի շրջան մնե ուղեղի համար, այդ ժամանակին ընթացքին բազմաթիվ բնաքիմիական և մարմին կորձունեության հետ կապ ունեցող գործընթացքներ տեղի ունենան։ Ուղեղը կմասնակցի մեր աճի աշխատանքներուն, ոսկորներուն օրոքումին, մարմնի պաշտպանողական թրության և նույնիսկ մեր մորթի վերանորոգման։ Թանթաղ քունի շրջանը կմասնակցի նաև մեր շնչարական, սրդի և քեղցերու թրություններուն մեջ են թյունավոր նյութերը սերբազադելու։ Ահա թե ինչու կարևոր է, որ մենք գիշերը բավարարաչափ և հանգիստ քուն մանցնենք։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Cold Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղի գոմե։ Համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղը սիրով գհրավիրե ցեզի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի դոնագադարության գիրագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրեիդ ժամը 2:04 Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին մեջ։ Բացաջ հայդակիր, ընդունելություն սուրջ և քաղցրավենիք, մուտքը ազատ է։ Հայաստան All Armenian Fund British Columbia Chapter invites you to celebrate the 35th anniversary of the independence of the Republic of Armenia, happening Sunday, October the 4th from 2 p.m. to 4 at Hay Getron Lazarian Hall. Reception with coffee and dessert, everyone is welcome.

Այդարարություն հոմի Վենքուվերի առած վարժարանի գոմ է։ Փարի վերամուն 2026-2027-ը։ Հոմի Վենքուվերի առած վարժարանը իր թերները կփանա հոկտեմբեր 4-2026-ին։ Արցանակրության և այլ դեղեցության համար խնդրենք հերացայնել Դիգին Մարիա Բարսումյանին 7-78-872-143-8-ը մինչև սեպտեմբեր 27-2026։ Դպրոցի ժամերներ ամեն գիրակի առավոտյան ժամը 9:30-ին մինչև 12:30-ը ետ։ Հայ Գետրոնեն դերս։

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գոհմ է։ Համասկայնի մասիս բարախումպը գվերսկսի իր տասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին Հայ Գեթրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

Այսչափ դվարաձանի ընկուկակ բոմի դասեն, որ գսե, գա ութերորդ նոթա, թա լրություն է։ Եվ այդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ, ունգնթրեիք Armenian Radio Show, Vancouver Co-op Radio and CFRO հայրորամբողջին FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ծեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ծեր փող հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր, գմախտենք ծեր բոլորին։